0: ልጅ በህይወት አለች ብለ ታምናለ?
1: አዎ በህይወት አለች ብለን ነው እርግጠኛ ነን። በዚህ በህይወት አለች
0: በምንድን ነው ይሄ ይሄንንም አለች ብለ እርግጠኛ የምትሆንበት ምክንያት?
1: አንደኛ እርግጠኛ መሆነው ጓደኛዋ ሰው ይዟት ሲሄድ አይታለች በአይኗ ሷሩጣ ነው ያመለጠችው። ሁለተኛ ደግሞ ልገርጸው የማልችለው ሌላ አካል አረጋግጦልኛል።
0: ኦ ዘማኔን አካል ስትል እንደዚህ አይነት አካል አረጋግጦልኛል ስትል የፖሊስ አካል ነው?
1: አይደለም፣ ግለሰብ ነው።
0: ግለሰብ የኛ ሰው ነው ወይስ?
1: አዎ
0: የኛ ሰው። ምን አይቷል ነው? አይቶ ነው እሱ ያየው ነገር አለ?
1: ወደ ጋዜጣው እንትና ተተረጉመው አተተረጉመው
0: አረጋ ቆደም ኮል እኛ በእንትን ነው
1: ሽዱር ላይቭ ላይ ነው።
0: አዎ ላይቭ ላይ ነው። ኦኬ
1: አይ ላይቭ ላይ ከሆነ ቶ
0: ኦኬ
1: በፕራቲ ነግራለሁ።
0: በስ ደጋሞ ኦኬ ዛኒ ተርገመት ኸም ቶፍ ወመር ሻኒ ሻልት ሻልት ዮቶ አታ በትዋኽ שבת שלך היא בחיים, היימנות כסר בחיים? אומר לי כן היא בחיים. אני שואל אותו אם זה תחושה או שיש לך ראיות אובייקטיביות שמובילות אותך. הוא אומר לי א', יש עדות של החברה שלה שאומרת ראו אותה מישהו שחוטף, שחטף אותה ונעלם. ודבר שאני לא רוצה להרחיב, הוא אומר לי אני לא רוצה להרחיב בשידור חי, אבל יש לי עוד ראיה או מהמנה שהבת שלי בחיים. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי בשידור חי. אומר אוקיי עכשיו אני רוצה תספי לתאיק המפלגו נגר יהן מרג'ון בהונו סעת עניין בלייב מקפל מתפלגו נגר יהן מרג'ה לפוליסות עדכנת מלת נגרעת שואל?
1: אהו בטח.
0: ምን አሉ? ይሄን መረጃውን ተቀበለን እኛን መርምራለን ያሉት?
1: አዎ መርምረው ያው መልስ ሰጥተውኛል።
0: ኑሮን ዴት ነው እስኪ ንገረኝ። አንተና ባለቤት ህባል እንደሰማውት ከሆነ ባለቤት እና አንተውን እርጉዝናች ሚሎሪ ሰምተናል። በየቀን ቀን ኑሮን ዴት ይሆን ያላችሁበትን እስኪ ያስረዳኝ።
1: ባለቤቴ ያው በሰላም ተገላግላለች።
0: ማዛልቶቭ ኦኬ
1: ዳራባ
0: ማታይ ዘያያ
1: ሁለት ወሮናት አሁን
0: ዋው ቤን ባት
1: ባት
0: እኮሪምላ
1: ጥናት
0: ጥናት
1: ጥናት ጥናት
0: ጥናት ማዘዮመር
1: ጥናት ጥንካሬ ምሰጥ በሷ ጥንካሬ በሷ ተስፋ ሃይማኖትን ወላይ በጥንካሬ ብትመልስ ለኛም ተሳና ጥንካሬ ተሰጠናለች ነው ማታጠነክራለች ነው ባጭሩ።
0: ኦኬ ቆደም ኮል ሻልቲ ኦኬ אני תרגם אותך ሻልቲ ተስፋያ በሽላይማኖט האם אותה ראייה אובייקטיבית שאתה יודע עליה שאתה לא רוצה לשתף אותה פה כרגע בשידור חי ואני מבין אותו מחשש לשיבוש וכל זה, האם עדכנת את להב? אומר כן עדכנתי, הם לקחו את העדות הזאת והם בודקים אותה. שנית מסתבר שטספי ואשתו הביאו ילדה לעולם בת חודשיים מאז שנולדה וקוראים לה צנת. שאלתי מה זה צנת, אני מתנצל, אני לא ידעתי את זה, איך לתרגם את זה בזה. אז במהרי צנת, הכוונה אומר, זה מישהי שמביאה תקווה ואהבה וחוזק, חוזק למשפחה אומר, והם אופטימיים, הם אופטימיים לזה שימצאו את היימנות קסאו בחיים. תגיד, תספי, ይሄ እሷ የሃይማኖት ነገር እንደዚህ መጥፋቷ መጠለፏ በዓለም ሁሉ በሙሉ የተነገረ ነው። አንድ ጊዜ እንደውም የሰማነው ውላይ ወደ ኢትዮጵያ ወስዷት ይሆናል ኪ የጠፋችው የተጠለፈችው እንዳንተ እንደምትለው አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው ውላይ አንተን ለመጉዳት ብለው ያረጉት ነገር ነው ይባላል። ከኢትዮጵያ መስማው ወሬ አለ?
1: የለም እሱ አሁን እንዲያልከው ነው። ግን እኛ የፖሊስ ሙያ ነው ይሄ አይደለም። ኢትዮጵያ ሌላ ማገር ቢሆን ካለች አምጡል ልጅቱን። እኛ ኢትዮጵያ ዲያችሁ ለምን መረመራችሁ አንልም። ፖሊስ ዶ መርምሮ ተወለድኩበት እስከኖርኩበት እስከ ባለው እድሜ በሙሉ ያለው ነው ዶ መርምሮ መጥቷል። እኔ ደስ ይለኛል በመርመራቸው። ካለች ሄዳለች ካሉ ያምጧት።
0: አህ ሂዶ ዛ ድረስ ሂዶ